0: Več dobre glasbe 80-ih, radio ene, tole 11 do pol 9-ih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poslušate nenavadno sredo, ampak poslušate kontra sredo.
2: Saj ni res, pa je kontra sreda. V Denis Audi Show.
0: In današnje nepopularno mnenje se glasi, da bi moral ohraniti vse.